0: bumpire.
1: Hallelujah, hallelujah.
0: Amen.
1: Nyamemba enyume yeda onyame ase enyume. Ono awo hweye so na awo twi nyina dia bedu sisembe.
2: Yes.
1: Yeda nasi.
2: Amen.
1: Enye ne hu mo bro ne na do ya na nka yenka ho.
2: Sir.
1: Enke ekwe yanka yamba.
2: Oh.
1: Na so hu ye mo po.
2: Yeah.
1: Enye ye papa ye.
3: Enye
1: nya sembi demo ya dum bi keke.
2: Yes.
1: Enwe owa Yesu. Ne na awo twi se na wo de ye ye ne na so. Yes. Mayenye sisa.
2: Amen.
1: Anwo sana enye kese we so.
2: Amen.
1: Wonu nya enye kese we so.
2: Amen.
1: Enye be wie wasem yi no. Ewade ma ayare saba.
2: Amen.
1: Obi enye adwuma.
2: Amen.
1: Obi enye nyam.
2: Amen.
1: Obi enye wale.
2: Amen.
1: Obi enye ba.
2: Amen.
1: Ne fa

ye niama enko ye de ya riade na tofo me pese wo nya gidia wo yesu mo je adia me pese wo ye ne say you be coughing but e wa bia wo mo bida wo be bo wa makuma ko 21 na yesu e de mpa bo bet